mai tō ia tō tūru mātou mātaka inanga ke he aho fōu. Sepetema aho lotu aho ke ua furuma tōru aki he mahina nei a sepetema ua afe moe ua furuma ono. Kau ki mui hatua kotakitaki tā tōru tō whenaonga ako mai manuina mai mawhala ke he aho fōu nei.

Ola hai e tau wana tāla ne whai ke se kise atu ki runga ke fufonga pepa ke mga haunei ma tau mtikai nanga. Tukana ia, ko e hea tau tūru a whakatu whanu niwe ne kua whreiloa ai he whanu ke pūre mai he Prime Minister. Ko tā hai whai le whakatau he whakatu whanu ne toka atu ki he māngana ko Mangere Bridge. Ua poi niwe mle ona tāla ne whakatau a ke whare ni. Si kikise atu ki ai koe lima e pōko he whare. Tō tahe lahi mo e anono tu ki ai e furufuloa la ka hae whare ka koe whare ke ke moha ia ka e masimasi ke lea lau tūru ni mua he motu kuni ue kumi langumatai e ke kafu ke motu nei kuni usilani kwa la te whare ia ke hawhangi ke la tamai te umatakai nanga ni ue ne ai whai mga whaoa ke watu ke fukena no fuai po ke apia pitu kwa ine ta mga whaoa ki nei ka mau e whare ia mo whakatuna vei ka ha ki he hoko mai ke motu nei tō mau alau tūru ta ha ka ina ke la tamo lau tūru ni kai tāra se anoana ta ua ka ha ka koe pule hai pule whakatu whono ni ui. Me ta ki ko mou e whare ua poi ni ua miliona. Ke lata mai taunga hua e whakatu whono ni ui ke motu nei ko New Zealand.